0: شو بتحسي مثل نقول شي ما غير كرفان قدرة شي نسمي بشي موريتانيا ويجي معاهم باش لقى يجيب رغدي عطي واحد هذا واحد
1: السلاي à plein tube. C'est ici. Camping, musique et bonne humeur.